atzinos, tu esi skaista. Un tik nopietni tas skan, kad tu smejies savu smieklu sausī man.

добре плувак. Vėl maigak zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec, bez lapu loki.

šiandien baltą liuotį, man tur debesis ir vieną kainą, kainą baltą liuotį.